na sema no ebrati au aye yi be kura na be fata obi yakopo una uti osoro ama ni ti mo da da wo ni so tu be pri na ambe kemo na ye yakopo no ti mo da da da da ya mo sai ya mo sen kafu ya mo sen kafu ya mo sen my Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus,